new troubles. From Kenya, Mwa. Nimu. Nimu. Odiyako. Odiyamba. Ifiye diana. New troubles. Nadu. Nadu. Nadu.

Oni pamwa. Eh eh eh. Di pense mwisha. Yesu die. Yesu die. Ah. Sana mo ni bayo ni fuo ni mona o bejuma do pemika.

so wo di e beye ochina Na sabrado mani kun sirano Na ba bebi asu ni e ba nu mwa

sorry na ni ma nyam wo. Hey, ya ho ade no wo sorry. Ya ho ade no wo sorry. Ebra de sorry na ni ma nyam wo. Wo sorry na ni ma nyam wo. Wo sorry na ni ma nyam wo.

na mi wo e wo nim dia na se nyansam e na se anwofem ya di obi aba tutu sa na mi wo a enye yie e fi se wo so na wo from no na wadi kunu mama me no mi enu se enye sa bere me ya aka me no mi enu e te se ne ya tie na sa bere me de ne kwa ato mama me no mi enu amen na se te chemade ya bodwim Nemo jedi emu afusania odo